Oh, Ebiano. Obiti bika se. Ema mi ebe ifo. Enti won fi no. Anani nani bi ebe ifo. Enti won fi no. Me boni bi atuno. Bible say dia wati emu no so si no wo wi ase. Enti so bi ebe ifo a. Wo si. Bible say. Oh, we tango. That's come the man, man bibi no. That's a come the man bibi ni. Edo Christo ni a o sure ba ifo. Wasi de ochi emu no so sin de wo wi ase. Wasi ye de sa yo no. Ede de be su su jasrama ede ku ya tango apampemu.